wie dit liefie, jy is lief vir my. Almal weet dis regtig net ek en jy. Almal weet jy is nog altyd getrou. Dalk 'n nag.